ورن سامنے جو ہے پر سے ورن جو برتے ہیں لوگ کے گل کے کلو رہا نال کے نو یو یو او یو یو